0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، جو بادشاہ حقیقی پاک ذات زبردست حکمت والا ہے.
1: وائس آف ناروے سے میں ہوں آپ کی پریزنٹر امبر حاکان. خوبصورت نغمات، اچھوتے خاکے، قومی خبریں، بین الاقوامی خبریں، کھیلوں کی خبریں.

پاکستان اور دنیا کے حالات سے باخبر رہنے کے لیے وائس آف ناروے، ہماری ویب سائٹ www.voiceofnorway.info ہر اتوار کو سینٹرل یورپ کے وقت کے مطابق شام 6 بجے، برطانیہ کے وقت کے مطابق شام 5 بجے، امریکہ کینیڈا کے وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور موسم گرما میں رات 9 بجے آپ کا ریڈیو سٹیشن، آپ کی آواز۔